Nisa Mirizi agakiza ku isoko yukuri reka ndamushimire cyane Jirie yabanye namwe kuva igihe cy'isaha imwe n'igice ariko rero aya mango akabaronse akajyokeza ko kubikebanura ndamushimire cyane ndamwipfurize akaruhuko keza yabanye namwe kandi yabakoreye byinshi bitandukanye Imana ikomeze kumwezegira rero ni Jean Claude niyo buhungiro ndamukoreye mu ngata kugira ngo mbandanye nteramana namwe reka rero ndabaramutse nangira ndabahikaze ndabipfuriza kugira ngo mukomeze kugubwa neza amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese ngiye kubana namwe rero mu biganiro bitandukanye nkuko nabibateguriye reka ndabasabe kugira ngo mukomeze kubana nanje kandi butiramane nanje gushika ejo mu gatondo igihe cy'isaha imwe ngiye rero kubandanya utiramana nanje aya mango gushitsa igihe cy'isaha umunani azo bari indirimbo naguteguriye zitandukanye kandi zoroshe zitavana ko zigiye kuguteramika gushitsa igihe cy'isaha umunani uva igihe cy'isaha umunani rero hagushitsa igihe cy'isaha icyenda na ucukurikira ikiganiro Darubini ya Imani kuva igihe cy'isaha icyenda hagushitsa igihe cy'isaha cumi urabandanya kandi ukurikira uturirimbo tworoshye two hirya no hino nk'uko namaze kudugutororokaniriza kuva igihe cy'isaha cumi rero gushitsa igihe cy'isaha cumi n'igice hazacukurikira ikiganiro ijambo ry'ubugingo igihe cy'isaha cumi n'igice gusitsa igihe cy'isaha cumi n'imwe naho ucukurikira ikiganiro twige bibiliya nyuma yaho rero tuzaba dushikiriye igihe cy'isaha cumi n'imwe gusitsa igihe cy'isaha cumi n'imwe n'iminota cumi n'itanu ndagutumirira kubana nanje kugira ngo uce wifatanya nanje mu isengesho ryo gushimira uhoraho imana iyo tuzigamye kandi tuyishimire kubwo uburinzi bwayo kuva igihe cy'isaha cumi n'imwe n'iminota cumi n'itanu gushitsa igihe cy'isaha cumi n'imwe n'iminota mirongo itatu ucubandanya ukurikira uturirimbo nk'uko nabiguturukanirije kuva igihe cy'isaha rero cumi n'imwe n'iminota mirongo itatu gushitsa igihe cy'isaha cumi na zibiri ucukurikira ikiganiro uzindukana n'Imana nyuma y'icyo kiganiro rero urabandanya ukurikira uturirimbo tuca tugushikana igihe cy'isaha cumi na zibiri n'igice aho kuva igihe cy'isaha cumi na zibiri n'igice gushyitsa igihe cy'isaha imwe yuzuye neza ucukurikira ikiganiro ihohoterwa ry'abakenyezi n'abigeme turigira indahiro ngibyo ngubwo rutonde rero rw'ibiganiro namaze kugutorokaniriza inshuti mukunzi wewe ugiye kubana nanje gushyitsa ejo mu gatondo aho bukera ndaguha ikaze kandi ndakwipfurize imigisha n'imihezagiro iva ku mwami Imana komeze rero kugubwa neza kandi Imana ikwiteho muri ino joro.